Ngahapon sa tanan nga mga kauturan, subo man sa mga kabyanan nga nagasunod ning aton nga pagpamalandong sang balaan nga pulong sa Ginoo every 1 o'clock to 2 o'clock sa hapon sa sininga radio station sa K5 News FM. Unang kapasalamat kita sa Diyos nga labing gamhanan sang kaalwan ni Dr. Amel Oy kag subong man sa pagpangamuyo ni Mr. Matthew Estrada sa pag-preach o kung pagwali sang pulong sang Ginoo sa sining radio station sa K5 News FM 88.7. Sa sining tinion, mamati kita sa isa kaambanon para gid sa kamiaan kagadayawan sang Ginoo.

0: gid ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty Safe, mabaka sa mga butika.
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
4: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
3: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.